Asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake kwa huo mjadala ambao tumekuwa nayo kuanzia saa tatu mpaka sasa hivi naona ni saa tatu na dakika 27.

0: Siaka, hiyo ni ngoma ya Meja. Amenatukisha saa 3 na dakika 29, saa 3 na dakika 29. Ikiwa unasikiza Radio Jambo, ni kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Niko na ujumbe kutoka Equity Bank pale, ambapo nimekueleza kwamba Equity Bank wako na mpango wa SME banking ambaye anakuwezesha kuweza kupata manufaa wewe kama mfanyi biashara pale, iwe ni mambo ya networking, iwe ni mambo ya training, iwe ni mambo ya kupata biashara ama market linkages. Wako na mipango ya kuweza kusaidia pale wewe kama mfanyi biashara. Kwa hivyo wafanyi biashara wote, ningependa uweze kuwasiliana na Equity Bank hivi leo ili uweze kupata vile unaboresha biashara yako. Kwa hivyo nataka utume SMS, unaanza na neno SME, alafu mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako ya Equity pale, kisha unatuma kwa nambari ya 24990. Narudia tena, 24990. Kwa mfano, inaweza kuwa kwamba labda unahitaji invoice discounting na branch yako ni Ngong. Unaandika SME, invoice discounting, Ngong branch. Na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Ili uweze kupata vile Equity Bank na kusaidia katika mpango wa SME banking. Kumbuka Equity Bank ndiyo iliweza kutajwa kama the best bank in SME banking at the Think Business Banking Awards 2025. Ndio maana tunasema Equity Bank dare to go further. Kwa hivyo niko na shilingi 3,000. Nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, alafu niambie wewe kama mfanye biashara, ni mambo gani unajivunia katika biashara yako, milestone, yani mambo ambayo unaangazia katika biashara yako ambayo umeweza kutimiza pale, yani what milestones are you proud of katika biashara yako pale. Na tafadhali pia nieleze ni biashara gani. Kwa hivyo wewe kama mfanya biashara, ni mambo gani unajivunia ambayo umeweza kutimiza katika biashara yako, alafu nieleze ni biashara aina gani pale. Ukinifurahisha basi mara moja nitakuwa nakuwekea shilingi 3,000 kwa account yako ya Equity. Lakini ikiwa ni mfanya biashara unahitaji usaidizi pale kutoka Equity Bank, andika neno SME pamoja pia na mahitaji yako ya kifedha kutoka Equity, alafu na branch yako ya Equity, alafu natuma kwa hiyo nambari ya 24990 ili uweze kupata maelezo zaidi.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe, nani ako na makosa?

0: Michael, mi mambo ya makosa mimi sasa nilishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto, so mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
1: Vibawao wanaozaa nje.
2: Sasa aje nikwambie, ni ngumu sana mtu aweze kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nilikwambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikwambia mazuri kwambia.
1: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
0: Jamani, kusaidia mtoto, mimi nataka tusaidie mtoto ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani umeniaga kwa redio jambo?
0: Kila mara naongea na wala nambuwe ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Get out of the bathroom now!

0: Jamu. Habari za biashara.
1: Wakopaji wa Hustler Fund wenye rekodi nzuri za ulipaji watafurahia faida zaidi kufuatia uzinduzi wa Tukuze Hub. Mkurugenzi mtendaji wa hazina hiyo Henry Tanui anasema hub hiyo iliyoanzishwa kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Strathmore na taasisi ya usimamizi Afrika ina wazawadi wakopaji wanaowajibika elimu ya fedha, mafunzo ya biashara na maendeleo ya biashara. Ripoti mpya ya ofisi ya bajeti ya bunge inaonyesha kuwa kila uchaguzi unapokaribia, serikali za kaunti hufichua mipango kabambe ya kutengeneza barabara, kuboresha masoko, kujenga vituo vya afya na kujenga madarasa ya chekechea. Lakini miaka mingi baadaye miradi hii mingi husalia bila kukamilika. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba tatizo mara nyingi huwa si ukosefu wa ufadhili, bali ni kutoweza kwa kaunti kubadilisha bajeti zilizoidhinishwa kuwa miradi iliyokamilika. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Muziki.

Yes, hiyo ni ngoma ya Diamond ya Zuena. Habe natukisha saa 3:38, ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Hii inamaanisha 22 minutes ndizo zimesalia pale kabla tuweze kumalizia kitengo cha Lucky Box. Yani hii ndio last call. Na hizi dakika za mwisho wenda ukaangukia chapaa, kwa sababu bado kuna chapaa kuweza kujishindia katika mpango wa Lucky Box. Ukiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha chagua box ambayo unahisi kwamba ni chapa. Ikiwa labda shilingi 10,000 imewekwa kwa boxi nambari moja na hiyo ndio umechagua, basi mara moja wewe ndio unapata hiyo pesa, inaingia kwa mpesa yako instantly. Ikiwa labda boxi nambari 6 computer imeweka 20,000 pale na hiyo ndio ukachagua pale, basi mara moja wewe ndio unapokea hiyo pesa. Lakini kumbuka mchezo na gharimu tu shilingi 19 shillings, na hiyo ndio inakuwezesha kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo hizi dakika za mwisho in your last call, the next 20 minutes wenda ukangukia chapaa. Kwa hivyo bonyeza *406#, kisha chagua box moja pale, kisha weka pini yako. Kumbuka ina gharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia chapaa.

0: Kidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasilisha jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kuonia pesa na vipi pikipiki unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Pia bili hiyo kijana chini kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani nimemlia pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
5: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya cortisone husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Burudani.

Radio Jambo. Yes, Radio Jambo kituo cha wa Kenya. Lucky Box inakamilika in the next 14 minutes. Kwa hivyo kama hujashiriki bado na nafasi hizi dakika 14, uende kwa YY chapa. Una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Alafu chagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya 1 hadi 6. Kisha unaweka pini yako, kumbuka ni 19 bob peke yake ndio utakuwa na kato pale, ili kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Na pia kabla niondoke, ningependa kupeana shilingi 3,000 kutoka Equity. Kwa nimekueleza kwamba Equity inakuletea Equity SME Banking ambao kuna solutions za kusaidia kuweza kukuza biashara yako pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuwasiliana na Equity, unatuma SMS, unaandika neno SME pamoja pia na mahitaji yako ya kifedha na ile branch yako, na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Narudia tena 24990. Kwa mfano kama ni loan ya stock unahitaji, unaandika stock loan Kisumu branch, alafu unatuma unaanza na SME, unaandika SME stock loan Kisumu branch, alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Ikiwa branch yako ni Kisumu, ikiwa branch yako ni maeneo mengine pia unaandika ile branch ambayo unatoka pale na mahitaji yako ya kibiashara, alafu pia unaanza na neno SME pale, msikilizaji. Kwa hivyo nilikuwa nimesema unitume ujumbe pale Radio Jambo, nieleze wewe kama mfanye biashara ni nini unajivunia, ama ni nini umeweza kuachieve milestone katika biashara yako. Haya, kuna huyu anasema anasema Jambo Kidi na Ghost, milestone ninayojivunia katika biashara yangu ni kibanda, hoteli ya kibanda, na ni kuona biashara yangu ikikuwa hatua kwa hatua na kupata wateja wanaorudi tena. Nimeweza kuendelea na biashara yangu, kuongeza bidhaa na mboga mbalimbali na kujenga uaminifu na wateja wangu. Hii inanifanya nijivunie kwa sababu nimeona juhudi na bidii yangu zikileta matokeo. Okay, huyu anasema ameweza kujivunia biashara yake kuweza kukua pale. Anasema kuna hoteli ya kibanda. Haya, pongezi, wewe ndio tunakuwekea shilingi 3,000 kwa account yako ya Equity. Kwa hivyo pongezi sana. Kumbuka Equity Bank ndio ilitajwa kama the best bank in SME banking at the Think Business Banking Awards 2025. Kwa hivyo wasiliana nao pale ili uweze kuangazia biashara yako iweze kunoga hata zaidi.

0: Wiki Jambo Stories a Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb Technology.
1: Kweli kabisa, Panadol Extra yenye Optizorb Technology inasaidia kama unaumwa na mwili, unaumwa na mgongo, waweza kuwa unaumwa na jino, ukapata kwamba Panadol Extra inakusaidia hata zaidi. Na pia kwa sababu ya hii Optizorb Technology, basi inafanya kazi kwa haraka, bila pressure yote. Unapata kwamba kwa dakika chache tayari umeanza kusikia nafuu pale. Na Panadol Extra pia kwa sababu ni dawa ambayo inapunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida, kwa hivyo tafadhali fika madukani uweze kuagizia Panadol Extra ambayo nimekujuza kwamba ina Optizorb Technology, na pia bei yake ni nafuu, ni only 20 bob unapata mbili, Panadol Extra mbili for 20 bob. Panadol Extra, nguvu ya raka, nguvu ya uhakika. Lakini kumbuka pia, maumivu ya kizidi, make sure umemuona daktari tafadhali. Gidi, wajua kawaida mahari ni kitu cha muhimu sana ukitaka labda kuenda kuposa mwanadada. Sasa kuna jamaa wengine walienda kuposa juzi. Kufika pale wakaja na ng'ombe wao watatu. Wakazungumza. Sasa mzee kuangazia vile jamaa walikuwa wamejipanga kwenda kuangalia ng'ombe. Aliwaambia tafadhali. Rudini na hawa ng'ombe wenu. Ng'ombe alikuwa amekonda. Yaani nyinyi mwenda kuposa, alafu mwenye na ng'ombe amekonda. Sasa ule mzee alisema, hii ni madharau kwa binti yangu. Huu binti nimemsomesha kweli kweli. Nyinyi mnamtaka binti yangu alafu mnakuja na ng'ombe amekonda hivi. Hata kama ni kukubali mahari, hii nao nimekataa. Aliwafungulia ng'ombe akawaambia, tafadhali, si kwa ubaya, lakini hawa ng'ombe wamekonda sana. Hii rudisheni mwende na wao.
2: Kwa hivyo ni afadhali warudi wawalishe kwanza, alafu ndio walete.
1: Waende wafikirie vile watafanya, kwa sababu ule mzee alisema, hii ni madharau hata kwangu. Mnaleta ng'ombe wamekonda kwangu ati mwataka binti yangu. Alifungulia ng'ombe akawaambia waende nao. Tafadhali. Kwa hivyo kama mnaenda kuposa, jipangeni vizuri, maanake ilikuwa ni aibu kweli.
2: Huyo mzee pia kubali kwamba uchumi, jamani,
1: uchumi wa ng'ombe, kwani wala nini?
2: Uchumi kwani unanunua msichana? Uchumi wakipa, yule amepata amepata. Hao pia, in fact, kitu huu mzange angefanya, angeambia wa jamaa waende walete napier grass. Wakae tu na ng'ombe, lakini waende walete nyasi.
1: Ng'ombe amekonda bwana, kudhalalisha binti yake,
2: ili wanenepe wakiwa kwa hiyo boma badala kurudi na ng'ombe.
1: Ili yule mzee mimi namsupport bana.
0: Radio Jambo, stories are ghost. Kichwa, jino, mgongo, mwili, au maumivu ya periods, yatulize na Panadol Extra with Optizorb, inayosaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Panadol Extra with Optizorb, maumivu ya kizidi, muone daktari. Mastori moto moto. Na kicheko. Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Enda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenyewe.
2: Yes.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenyewe.
2: Na unangoja nani akupe raha jamani? Raha jipe mwenyewe. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Kwa hivyo ukitaka hiyo, kama sikiza tune yako, kile unafanya, una dial star 811 star 347 hash upate raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako. Yani una dial star 811 star 347 hash, iwe ndiyo raha jipe mwenyewe. Star 811 star 347 hash. Hebu isikize tena.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Yeah.
3: kulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye, mwenyewe.
1: Raha jipe mwenyewe, una dial *811*347# uweze kupata raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako.

0: kufikia hii?
1: Na mbona brother yako anasema atakuwa?
2: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni kukumi na ndio maana hukuenda shule.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Bana, ilikuwa chungu kwake bana.
1: Kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
2: Alikuwa anaenda kusomea counter.
0: Somo la siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mtu kuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa wewe unaibia accountant wewe.
2: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
3: Amazing you na Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Bath time sasa imekuwa more fun. Furahia harufu nzuri na freshness inayodumu kutoka kwa original hadi harufu maridadi za rose, herbal, lemon na honey, strawberry, bubblegum. Kuna sawa kwa kila hali ya moyo wako. Pata leo kwenye duka karibu nawe.
4: Amazing you, leo jipende kama vile unavyompenda your best friend. Jicheki kwa kioo useme, niko sawa. Jipe neema na uvumilivu. Jipe pongezi. Kumbuka, kujijali sio ubinafsi. Ni muhimu, kwa sababu wewe ni amazing kweli.

0: Okay, happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku ya kuzaliwa. Mwenyezi Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Na nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao wamechangia mada mbalimbali. Tulikuwa tuwe na governor wa Kakamega lakini hakuweza kuwahi. Kwa hivyo itakuwa kesho pia tutakuwa na tunatarajia kuwa na mbunge wa Embakasi East, Babu Owino, ambaye pia mheshimiwa Babu Owino ambaye pia anataka kuwa governor wa jiji la Nairobi. Kwa hivyo atakuwa na yeye mwendo wa saa moja. Kwa hivyo usibanduke hapa Radio Jambo. Imefika wakati ya kupeana mikoba. Masawe tayari ako katika ile prep room. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Lion Day mwendo wa saa 9. Kisha Sabram, kama unataka kumaliza stress, anaingia saa 1 azungumze siasa, lakini mambo ya stress saa 2. Dr. wa love, Dr. wa mapenzi ni saa 3 Mr. Ali Baba, alafu energetic mwende mashari akitumalizia mida ya midnight pale. Otherwise Martin Jerogi mtu asanti sana, Sandra pia asanti sana, alafu na Thierry kwa kuweza kupeperusha vipindi live. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely Tuesday.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Yeye hakutaka nirudiane na bwana.
3: Bwana amekurudisha na mama mke hakutaki.
2: Mama mke anitaki. Ananiambia mimi ni mzee, mtu wa 90 years na mimi mwenyewe niko na watoto watatu. Mzako na mtoto mmoja, bibi alienda na yeye.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Aambie kijana aende huko Nairobi mahali yako, na kijana akikataa, acho pia hao wote hawamtaki, asonge mbele.
1: Share nasi.
4: The best way ni kuhama hapo na kutafuta nyumba mahali pengine wakakae.
1: Umza tutatue shida.
4: Enda uripoti huyu mwanaume na huyu mama, enda sema mimi nilikuja ndoa pale, wamenichezea, wamenizalisha watoto, nimekuwa scrape, sasa ndio naambiwa nirudi.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Tume huru ya uchaguzi na mipaka imeanza maandalizi mapya ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikialika zabuni za usambazaji na matengenezo ya teknolojia na vifaa muhimu vya uchaguzi. Kupitia notisi ya zabuni, tume hiyo iliwaalika wazabuni wanaostahili kutoa, kusanikisha, kujaribu, kuagiza na kudumisha mfumo jumuishi wa usimamizi wa uchaguzi wa Kenya, KIEMS, ikiwa ni pamoja na vifaa vinavyohitajika. Kaunti ya Nairobi imetoa notisi ya siku 7 kwa umma kutambua na kuichukua miili 473 ambayo haijachukuliwa iliyo katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Nairobi. Katika notisi ya umma, kaunti hiyo ilisema miili hiyo imesalia katika kituo hicho tangu ilipotolewa huku ikisubiri kuchukuliwa. Kaunti inawaomba jamaa, marafiki na umma kuangalia orodha hiyo na kutambua miili yoyote kati ya hiyo. Huduma ya kitaifa ya polisi inasema jopo kazi maalum limeanzishwa ili kukabiliana na ongezeko la matumizi ya wahuni wa kisiasa walioajiriwa kabla ya uchaguzi mkuu. Msemaji wa polisi Moshiri Nyaga amesema timu hiyo yenye makao yake makuu DCI itaunda mifumo ya kukabiliana na tatizo la uchochezi. Aliwasihi Wakenya kuunga mkono juhudi hizo, akisisitiza kwamba kuhakikisha jamii salama kuna hitaji uwajibikaji wa pamoja. Na kikosi maalum cha polisi kimetumwa huko Bondo, kaunti ya Siaya, kulifuatilia genge lililomshambulia na kumuua koplo aliyekuwa kihudumu katika kitengo cha GSU. Kapteni Henry Ojudi mwenye umri wa miaka 44 aliuawa na washambuliaji wawili waliokuwa wamevalia barakoa waliovamia nyumba yake huko Bondo, kaunti ya Siaya, mapema Jumatatu. Chanzo cha mauaji hayo hakikujulikana mara moja, lakini familia inashuku kuwa migogoro ya kinyumbani inaweza kuwa sababu ya tukio hilo. Michezoni, Kenya imewasilisha rasmi ombi lake la kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya mwaka 2029. Shirikisho la riadha nchini lilithibitisha jana. Ikiwa itafanikiwa, tukio hilo kuu litaashiria mara ya kwanza kwa tukio la kimataifa la mbio za juu kufanyika katika ardhi ya Afrika. Serikali imejitolea kikamilifu kuhakikisha mfumo muhimu wa kuandaa, hatua za usalama na miundombinu ya kisasa inayohitajika kuandaa tukio la kiwango cha dunia. Kenya imependekeza uwanja wa Kasarani kama uwanja mwenyeji na itapambana na Uingereza, Italia na Ujerumani ambazo pia zimewasilisha ombi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time ndio hii sasa. Tani ya Wakenya, burudani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
6: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, uni say uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.

Gwen, tuko pamoja, nasema asante sana. Masawe kutoka Kitengela, niko Locks, unajita Happiness. Erika Rigula kiutawala Gidunguri, tuko pamoja, nasema asante sana kutegea Radio Jambo.

0: Katika mada yetu sasa hivi.
1: Yako ukiwa mwanaume uambie mwanaume mwenzako ikiwa na ndoa, umwambie mambo yako ya nyumba.
2: Yeah.
1: Ataenda kutangaza hivi ama ukimwambia ataenda aambie bibi yako vile mnaongea story, kisha ujipata hata huyo rafiki wewe unashare na hiyo story.
2: Yeah.
1: Ujipata hata labda dia ataingia kwa hiyo ndoa na atafuja hiyo ndoa atachukua tu bibi yako.
2: Mhm.
1: Unajua mimi ndoa yangu ilifujika juu ya marafiki masawe.
2: Ala.
1: Eh.
2: Marafiki walikufanyia nini maskini jamani? Po.
1: Unajua unapata rafiki yako unajaribu kushare naye story.
2: Yeah.
1: Story yako hiyo.
2: Yeah.
1: Labda akusaidia mawazo, unaona?
2: Yeah, yeah.
1: Lakini ataenda ambio labda atarudi nyuma ambio bibi yako vile mmeongea hivyo ama ataenda atakutangaza. Akitangaza hivyo story yako sasa inakuwa wazi, mtu akikona anajua tu mambo yako, ukitembea tu hivyo anajua mambo yako ya nyumba.
2: Sasa bibi alikuacha kwa sababu ya rafiki ulimfungulia roho ukitaka wasia wake.
1: Ndio hiyo masawe sasa.
2: Na sasa ulimwambia nini? Si ungeambia tu bibi, ulikuwa unatafuta tu yani mtu ambaye atakuelewa.
1: Sasa unajua mimi alikuwa ananisumbua sana kwa nyumba. Anashia na watu. Mimi nikishia na watu yeye naye mambo yangu anatangaza. Si nikwambia alikuwa ananitangaza hadi kwa pasta.
2: Oh, uni ule bibi wa pasta.
1: Ni mimi masawe.
0: We, unaanzia wapi by the way? Yaani umnafungulia mtu roho alafu kumbe tu anajua ni nini atakufanya, anatumia maneno yako kukudunga. Sema nami, ushapitia kitu kama hiki kwamba ulienda kumfungulia rafiki, inaweza kuwa pia hata dadako, kakako, you know, mtu wa karibu ukijua tu kwamba huyu ni mtu yangu. Yeah, what's your story? Sema nami 0204445975. Marafiki wabaya, anasema inaitwa nini? Inaitwa kikulacho kinguoni mwako. Moja smart. Radio Jambo, hello, good morning. Hello. Hello. Vipi? Hello. David Wekesa. David.
3: Ai, masawe, mambo wako mtoto?
0: Niko salama sana, ukiwa Lang'ata unasemaje?
3: Aki nimekumiss. Niko... Well, long time.
0: I know.
3: niko Tanzania but nimerudi Kenya.
0: Ah.
3: So niko
0: umesema stage sasa hivi ni Tanzania.
3: nimekuwa Tanzania, nimerudi Sunday.
0: Karibu nyumbani.
3: Yeah, aki nimemiss sana, nilikuwa nimemiss ya Kaltoto.
0: Ndio huyu hapa.
3: Sasa mimi nilikuwa tu nataka kuwasalimia, sitakuwa karibu lakini kwa tu sasa nikusikia sauti yako ndio mchuo niko area.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Nelson Ahonya, ukiwa Dagoreti.
4: Bari ya masawe.
0: Salama sana.
4: Huku Dagoreti tunakupenda bure.
0: Nashukuru.
4: Hata kama mtakangu kuleta show huku ndo onyo.
0: Tutakuja.
4: Tunawasikizanga tu hata mkipeleka huko kwetu Kakamega, basi nafurahia tu tumenapeleka Kakamega.
0: Sindio?
4: Lakini huku Dagoreti nafaa mpange, mkubwa apange bana mtuletee kwa show huku Dagoreti.
0: Safi sana. Story yako ni gani?
4: Story yangu mimi, hata mimi kuna mwenye nilikuwa na hapo Udhiru. Ilikuwa tukifanya tu kama kosa kadogo, anaenda kuambia rafiki zake, unaona? Sasa ilikuwanga nikiingia kwa plot.
0: Yeah.
4: Naona tu mmemacho. Nashindwa.
0: Nini inaendelea hapa?
4: Nini inaendelea? Kumbe. Kale ka story gangu kajana ka usiku, ameenda ndo.
0: Ame, ulifanya nini ukashitakiwa?
4: Ni kama kosa tu kadogo tu, siwezi sema.
0: Penda bibi wewe. Willy Ocholi, ukiwa Butere.
5: Naam, masawe.
0: Story yako ni gani?
5: Mimi niko salama.
0: Mimi
5: kwangu ni
0: yes.
5: Kuhusu mpenzi wangu. Kuna mahali penye nilifika nikagundua kwamba
0: yeah,
5: wanga ananipenda wakati ambapo ako na shida.
0: Okay.
5: Ya sasa wakati wa raha
0: kukumbuki.
5: Anikumbuki. Sasa nini nasemanga hivi?
0: Unasema nikupe. Okay. Emma Nelima, ukiwa Soi.
6: Mama sawe.
0: Vipi? Nashukuru.
6: Habari ya studio?
0: Sina neno kabisa.
6: Sasa Masawe, kitu mimi naweza sema, hauwezi trust anybody na umwambie story za kwako. Afadhali ufiche story ukanyagie kwetu, ni nyinyi wawili mna communicate na hiyo story ishe. Kuliko waambie rafiki na kumbe ndio mwenye kukuchomea, wewe sijui adui ni nani.
0: I know.
6: Masa, alafu kuna kitu.
0: Yes mama.
6: Hapa hii barabara ya Kawangware kuna kwa junction. Kuna mama wamekuwa wabaya sana, wanaibia watu.
0: Ala.
6: Sasa aki, tafadhali serikali waangalie hapo mahali. Wamama wanaumia sana, wanaibiwa.
0: We.
6: Sijui ni mtoto ama ni nini, tuelewe.
0: Ni mtoto. Lakini kama
6: wamama wanatuaibisha.
0: Ni wamama wanaiba ama wanaibiwa?
6: Wamama ndio wanaibia watu junction hii ya Kawangware.
0: Sasa wanakuibia vipi?
6: Wameibia mwenzangu hapo, wanakusalimia, sijui ni nini, sijui ni nini wako naye. Mtu anakusalimia tu anakuongelea.
0: Unapoteza fahamu.
6: Alafu unapoteza fahamu, pesa zinaenda, kibeti inaenda. Mwenzangu alipoteza simu saa hii.
0: Woi. Okay, poleni sana. But now we know. Makwe kesa ukiwa Bungoma.
7: Hey Masawe.
0: Yo.
7: Nakupata poa nikiwa hapa Kip Karen.
0: Story yako ni gani?
7: Bana hii watu wanaitwa marafiki. Ah, marafiki ni wabaya bwana. Kuna wakati hata mimi nilipitia kitu kama hiyo Masawe. Unatembea na rafiki, ukishafanya vitu yako kisirisiri, anachukua picha na anapeleka picha yako.
0: We?
7: Hivyo ndio ndoa yangu ilivunjika Masawe bwana.
0: Ni ndoa yake ama yako?
7: Yangu.
0: Woi.
7: Nani
0: alikupiga picha akapeleka akampelekea mke wako? Woi.
7: Namuka akafatia.
0: Na ilikuwa unaona tu madhambi umefanya.
7: Bana, yaani unajua sasa huyo anachukulia kuwa serious.
0: Na si ungeomba msamaha jamani. Makosa ufanyika. Ilijaribu
7: ikashindikana. Ilishindikana kabisa Masawe.
0: Inaonekana ulikuwa umesumbua sumbua kidogo. Hiyo umekosa kusamehewa.
7: Tunaelewa sisi madereva. Kila stage sasa marafiki hawezi kosa.
0: Unasema kila stage uko na kamutu.
7: Kila stage bana. Si kamutu, rafiki Masawe.
0: Rafiki unamaanisha nini ukisema rafiki?
7: Rafiki yao yanatuuzia chai, nini, customer.
0: Sasa unauziwa chai na wewe unakunywa tu chai.
7: Ukunywa yeye, unakunywa tu chai.
0: Tuko pamoja, Paul Vera.
8: Habari ya Madam Boss.
0: Niko salama Mr. Boss.
8: Najua hii maisha Masawe.
0: Iyo.
8: Najua inanga balance. Unapenda mwenye akupendi, naye mwenye akupendi huyo hakuna mwenye anakupenda anampenda.
0: Life is not fair.
8: Mbaga nilikuwa na stress Masawe. Mpaka najua na kanga chini naanza kufikiria hivi na cheka, lakini ilinitoka kwa roho.
0: Okay.
8: Tuko
0: pamoja.
8: Asante.
0: Asante. Yuselia nikashirini itimu satano wa subuhi na kupatia nafasi ya kuweza kujishindia senti. Oh yes, tuangalie nani kipindiki yuko hewani moja kwa moja. Unabonyeza *406#. Ni line yako ya Safaricom unayotumia by the way. Haijalishi unamulika mwizi, haijalishi una smartphone, hela yako tu. Hakikisha una M-Pesa kuanzia shilingi 20 kwenda juu. Unaweza jaribu box ya kwanza ikashindikana, unajaribu ya pili. Yaani kwa ufupi ni kwamba uweze kukosa kabisa. Radio Jambo, unazungumza na nani?
9: Unaongea na Veronica Kivuva.
0: Veronica Kivuva, wewe bawe?
9: Ni Garissa.
0: Ehe, unafanya nini ukiwa Garissa?
9: Garissa nilikuja tu kwa kazi.
0: Ehe.
9: Mimi ni mwalimu wa primary.
0: Sasa hizi mmefunga shule?
9: Tumefunga shule, ni kutulia tulia huku, lakini kuna watoto na tuition kidogo kidogo, ndio maana nimekaa huku.
0: Okay.
9: Safi,
0: tuko pamoja. Umechagua box namba ngapi?
9: Box ya tatu, imagine ndio ikanipea pesa.
0: Number 3 is usually one of the luckiest numbers.
9: Na imagine, okay, aki, ilikuwa hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Nimekuwa nikisikiliza leo nikasema, hebu nicheze hii kitu. Ila tu unabahatisha, ushaona ukibahatisha kitu lakini inaingiana.
0: Okay. Yaani hujaweka matumaini yako sana.
9: Nakwambia ilikuwa uongo mbaya, ilikuwa mara yangu ya kwanza kucheza.
0: Okay, umepata pesa ngapi?
9: Nimepata hela 19,000.
0: Unasikia fiti?
9: Ah, nimefurahia sana. Sana sana aki sijui.
0: Unajua mwalimu akipatwa na kiburi my friend. Hiyo mwaka anapeana.
9: Ah, actually kuna furaha nyingine hata siwezi elezea guy.
0: Tuko pamoja nasema asante sana eh?
9: Ah, nashukuru sana.
0: Okay. Ukumbushwe kipindi hiki kama wewe ni mpenzi wa muziki basi jiandae because Ii anaitwa nani? Akiwa kwa stage anafanyangaje anapiga nduru. Ii. Kiuno sasa. Fali pupa tarehe 5 wa mwezi wa September Uhuru Gardens jamani kutawaka moto because itakuwa ni jukwaa la kusherekea muziki wa rumba ama piano na msisimuko sio saulika. Oh yes. Yani sikia, kuna Kamunfela, okay, au ni sasa artist wa mapiano, kuna DJ Mafuriza kutoka Afrika Kusini, kuna Tango Supreme, Ice, na DJ John Falme, of course, our very own. Yani wanakupatia usiku mmoja, yani unasikia burudani moja smart, moja kali, pata tiketi zako kupitia ticketyetu.com. Kumbuka ofa ya mapema, unanunua tiketi kwa shilingi 8,000, that is regular, VIP 20,000, VVIP 30,000, tafuta pesa, nimekuambia mapema, sasa budget tu mwezi, sawa, kisha fanya school fees nini, unajua tarehe 5 September, Uhuru Gardens kutakuwa kuna waka moto, ticketyetu.com, ndipo unaponunua tiketi yako ya Ali.

0: Nasema asante sana iwapo ndo nasha redio kipindi hiki. Nachukua hisia zako kuhusiana na mazungumzo tu ya leo. Yeah, what do you do wakati ambapo rafiki yako anakusaliti tu kabisa, yani kikulacho kinguoni mwako hivi live? Sema na historia yako ni gani. Moja kwa moja tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki. Masawe unasema nini? Mimi nilipoteza kazi kisa rafiki. Yeah, siamini watu. Mimi watu wenye waliniboni watu wa hapa Nairobi ambapo ni wakutoka home mushene nayo we mpaka niliweka niliweka mpaka saa hii mi ni Kikuyu staki mambo na jamii yetu, shame on them. Woi, what happened my brother? Tuko pamoja lakini watu ni wabaya. Masawe, wacha tu story yangu, labda unipigie simu nikuelezee. We love you, pole kwa mafua. Sina mafua. Good morning Masawe, kawa wendani, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Tuangalie nani yuko hewani, tufunge mada yetu sasa hivi alafu tupatie habari. Ngoja usikie, anaitwa Caroline Kamene. Ukiwa sio Kimao na yue. Unasemaje?
1: Wa nakwambia marafiki. Wengi ni wanafiki, hata mapasta. Wengi manafiki. Niliamini pasta wangu ushago, lakini niseme kanisa. Kuna jambo nilifanyiwa.
0: Alifanya nini?
1: Sio yeye, yani nilifanyiwa jambo na mwanaume mwingine. Ilali nimeokoka. Lakini alikuwa anataka, huyo mwanaume wake alikuwa anataka kunidhulumu kingono. Na nikakata. Na because nilikuwa nimeokoka. Mtu wa kwanza nikakumbuka ni pasta. Mimi na mbea wangu nikakimbia na wokovu wangu. Nikamwambia pasta, unajua nini? Mtu fulani amenifanyia ABCD. Alikuwa anataka kunidhulumu. Na akaniuliza, na umefanya nini? Nikamwambia chenye nimefanya sikukubali. Nimekataa. Na akaniambia umechukua hatua gani? Nikasema juu sina evidence. Nikamwambia juu sina evidence. Na anaweza ni mtu yako power tu kiserikali. Anaweza nifunga na ikuwe mgogoro mwingi. Na juu mimi hakunifanyia lolote. Sina haja ya nishinde nifanye nini? Nianze mambo ya process ya kumnini na sina evidence. Basi akaniambia, oh pole. Na unajua alikuwa anahubiri juu ya kusamehe. Nikamwambia nimemsamehe. Na unajua sikuwa nimeambia bwana yangu huwa mtu fulani alikuwa amenifanyia. Pasa ni kama ilikuwa inamwasha.
0: Akaenda kambia mzee.
1: Imagine tena akampigia simu. Akamwambia, unajua nini fulani, bibi yako tena akumwambia venye nilimwambia, alimwambia bibi yako alifanyiwa kitu fulani na mtu fulani.
0: Na mlikuwa marafiki? Maanake ulijipata vipi?
1: Pasa alikuwa rafiki wangu wa ndani, hakuna chenye nilikuwa naweza mficha.
0: We?
1: Na hata yeye pia mambo yake pia alikuwa ananiambia. So nikamtrust. Mimi hakuna chenye hakuna chenye nilikuwa naficha huyo pasta.
0: Wa mama na mapasta.
1: Alikuwa wa mwanamke, si wa kiume. Si akampigia bwanangu. Alafu akaongezea chumvi.
0: We,
1: hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa kuvunjika kwa ndoa yangu. Nikiambia bwana sikufanya. Aniambia hapana, niliambiwa na pasta. Tena pasta atawezaje kuniambia mambo wa kwanza kuliko wewe? Unaona sasa,
0: akamwamini pasta.
1: Akamdhamini pasta. Na akaniambia kuwa kuna mambo mengi nafanyanga bila kumwambia.
0: Sasa ndoa yako ilivunjika hivyo?
1: Hivyo. Na amani ikaisha. Na uaminifu ikaisha. Bwana yangu hawezi niamini. Na upendo ikaisha. Yaani sijui ni kama unaona ilitoka bas sababu ya kuamini pasta. Kwa hivyo marafiki wengine si marafiki, Masawe.
0: Pole. Ndoa kwa muda gani, Karo? Ndoa ilikuwa kwa muda gani?
1: Ndoa ilikuwa ya miaka 12.
0: Oh dear.
1: Ikavunjika tu na kitu ya siku moja na ambayo kitu sikufanya.
0: Ama mzee alikuwa anataka kutoka tu. Unajua sasa zingine watu wanatafuta kisababu.
1: Maybe you juu hata niliambia mzee tunaweza unaweza kuja sababu alimpigia akiwa Nairobi.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Basi kwa ushago. So nikamwambia unaweza kuja alafu twende na pasta. Alafu naujua pasta venye nilimpigia.
0: Yeah.
1: Nikamuuliza hata siku fikiria kwenda kwa kanisa. Sababu ningeenda kwa kanisa nilikuwa na pressure ningesahau kama ni mtumishi wa Mungu kiasi. Alafu ni dini na yeye mundu kumundu. But nikaona ina haja. Nikampigia simu kamuza mbona umeamua kunisaliti. Na wewe hata apart from pastor wewe ni rafiki yangu kabisa. Akaniambia nini nimekusaliti na nini? Kamwambia mbona umepigia baba fulani? Na umemwambia aje? Juu ya hiyo issue. Tena nilikwambia mimi sitaki mgongoro na hakunifanyia lolote. Masawe alikataa ali pasta. Mzee nikamwambia na si ukuje. Kumbe naye alipigia mzee akamwambia akikwambia ukuje, mwambia una nini una fea.
0: Alikuruka.
1: Eh hata mzee hakukuja. Akamaliza wiki akama alikuja mwezi mmoja kama hiyo story imeisha.
0: Mm.
1: Masaa venye alikuja kama story hiyo imeisha nikimuuliza niambia mimi sitaki mambo yako. Siwa unaambianga mapasta. Siwa unaenda kufanyiwa nje na wanaume. Na uniambi unaambia pasta. Eh enda uolewe na bwana huyo pasta ama ukikaa hapo ujue wewe mimi
0: na huyo pasta alikuwa ameolewa.
1: Eh alikuwa na bwana na hata ako na yeye hata saa hii.
0: Mm, amekuvunjia yako.
1: Alinivunjia na akanifanya upendo uishe. Na juu niko na watoto, singeenda mahali masawe. Sasa niliamua kutoka ushaguni nikakuja kuishi kutown na mzee mwenyewe. Hata nikiishi na yeye hakuna hata amani. Hakuna upendo. Nikaambia alikuwa anangojea. Na ni kitu ya miaka mingi from 2019.
0: We
1: till now. So nimesikia mkieka hiyo mjanda nikasema marafiki wengine feki kabisa. Hata kama ni pasta usimdhamini.
0: Pole Karo. Pole sana.
1: Hata hiyo pasta alinifanya nisiwei dhamini mtu niseme eti fulani ni rafiki yangu. No.
0: Ilishia hapo.
1: Ilishia hapo hapo.
0: Pole.
1: Nikiwa na kitu yangu eti ni kule huko ndani kuliko ni.
0: Lakini usitangazie watu.
1: Hata mahali sahi naendanga kanisa juu sija kuacha Mungu. Siwezi ambia pasta napitia hii hapana.
0: Hakuna.
1: Hapana. Okay. Naambianga Mungu.
0: Asante kwa kushare story yako eh.
1: Karibu masawa.
0: Stand by katika habari zetu inapotimu saa 5 ni kwamba zaidi ya Wakenya milioni 32 wamesajili kwa SHA kufikia sasa, asema Waziri Duale. Ofisi ya DPP asema iko tayari kushughulikia kesi za uchaguzi na bei ya mandazi na chapati inatarajiwa kupanda. Watu wapunguze vitambi. Maelezo kamili usikose kuungana na The Beautiful Tina Masika inapotimu saa 5 asubuhi. Right now tunasemaje? Tunasema tuko kwa maeneo tofauti. Tunasema tunajenga maisha baadaye yaliyo salama, na of course inaanza na kujenga tabia thabiti ya kuweka akiba. Umenielewa? Save leo kesho furahi. Na Postbank inasema iko hapa kukushika mkono. Imagine for 400 years they've been operating. So it's a very credible bank. Umenielewa? Safi. Ukiwa na account ya Save As You Earn ya Postbank unaweza kuanza safari yako ya kuweka akiba kwa salio la chini kabisa, 500 bob only. Of course kuweka akiba ni rahisi na Postbank. Paybill ikiwa ni 200999. Enter your Postbank account number, hela unazotaka kusave na kutuma. Furahia huduma za benki za bei nafuu, viwango vya ushindani vya riba kwenye akiba yako leo, ama pia unaweza kutembelea tawi lolote la benki ya Posta lililoko karibu nawe ili kufungua akaunti yako leo. Rahisi, kupitia simu yako unabonyeza *498#. Of course program ya benki ya Posta inakupatia fursa hii ya kuweza kujifungulia account hivi kama umerula relax. Safi, moja kwa moja sasa hivi tutaangalie wenzetu wako sehemu gani. Kumbuka ni roadshow ya Radio Jambo tukishirikiana na Post Bank, tukiongea na watu wa boda. Tunafanya inaitwa Boda Connect. Hello,
2: Masawe.
0: Vipi?
2: Kwa sasa hivi tuko katika msafara wa Post Bank, of course leo ikiwa tunavuruga Thika Town, na kwa sasa hivi tuko kwenye stage ya kwanza hapo maeneo ya Jomoko. ndio tumejumuika hapa, tuko tayari kusemezana na wananchi, wanabiashara, wanabodaboda. Tuko hapa kabisa kwenye rounda hapa maeneo ya Jomoko, na kisha baada ya hapa tuelekee nafikiri kwa tuelekea Makongeni, kisha baadaye tutaingia pale Post Mafika, alafu kisha baadaye tutaingia sasa CBD maeneo ya Thika Town. Ikiwa tunasema jamani, yani banki ya sasa hivi, banki ya mwananchi ambayo inakusaidia wewe kusave ni Post Bank, ambayo inapatikana katika sehemu tofauti tofauti hapa nchini. Tuko na 96 branches, yani kila hakuna mahali uwezi kuwakosa, kuwakosa. Alafu kisha kuna kuna agents 500, ina maana kwamba yani hata ukitoka hapo nje kwa kujalishu kwa watu kwa Busia huko Mombasa wapi, utakutana na agents wa Post Bank. Fungua account bana, uanze kusave. Unaambiwa shilingi 500 tu ukiwa nayo unafungua account, basi unaanza kusave pale hata 50 hata 100, yani katika ile hali ya kujiendeleza na kusave kwa ajili ya siku za usoni.
3: Safi sana, nitarudi na kuzungumzia baadaye, lakini kipindi hiki wakazi wajue zawadi zinatolewa. Kuna reflector jackets, kuna t-shirts, kuna pesa. Of course, so kama wewe ni msee wa boda, kutana nasi leo maeneo ambayo umeweza kusikia tupo.
4: Wakileta pangana,
5: umekuwa ukigonga masi saile ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
6: Unachapa nyau.
5: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakana mama mkwe ama ulikuwa unakana masi inama jonte?
4: Wakikaa kimalenge, unachapa nyaunyo.
5: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako, tafuta pesa upendwe na mwingine.
4: Na waki misbehave, unachapa nyaunyo.
5: Jonte, tachetos nyahunyo. Nyahunyo.
4: Nyahunyo, nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.

0: new Sour Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Yeye hakutaka nirudiane na bwana.
2: Bwana amekurudisha na mama mke hakutaki.
1: Mama mke anisaki. Ananiambia mimi ni mzee mtu wa 90 years na mimi mwenyewe niko na watoto watatu. Mzako na mtoto mmoja bibi alienda na yeye.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Aambie kijana aende huko Nairobi mahali yako na kijana akikataa, acho pia hao wote hawamtaki asonge mbele.
3: Share nasi.
4: The best way ni kuhama hapo na kutafuta nyumba mahali pengine wakakae.
3: Umza tutatue shida.
4: Enda uripoti huyu mwanaume na huyu mama, enda sema mimi nilikuja ndoa pale, wamenichezea, wamenizalisha watoto, nimekuwa scape, sasa ndio naambiwa nirudi.
3: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Zaidi ya Wakenya milioni 32 wamesajiliwa chini ya SHA kufikia asubuhi ya leo. Waziri wa Afya Aden Duale amesema. Duale anasema takwimu hiyo ni zaidi ya milioni 8 ya idadi ya Wakenya waliokuwa chini ya NHIF iliyofutwa. Anaongeza kuwa zaidi ya shilingi bilioni 164 za madai zimelipwa kwa hospitali hadi kufikia sasa.
6: Processed nearly 7.9 million claims, funded 48,027 cancer treatments, over 469,000 surgeries.
5: Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Ingonga anasema ofisi yake iko tayari kushughulikia makosa ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ingonga anasema kitengo maalum chenye waendesha mashtaka waliofunzwa maalum kimeanzishwa kushughulikia uhalifu wa uchaguzi. Anaonya kwamba wale wanaohusika katika vurugu, hotuba za chuki, uhalifu wa mtandaoni na vitisho watakabiliwa kisheria. Ingonga anasema ODPP itafanya kazi na mashirika ya uchunguzi ili kuhakikisha uchaguzi wa amani.
7: The only problem that we normally have with election offenses is reporting. You know, the DPP is at the tail end of any crime. Investigation is not on time. There isn't much the DPP can do. But I can assure you, we are very much prepared.
5: Huku hesabu ya siku hadi uchaguzi mkuu ikianza, huduma ya kitaifa ya polisi inasema inalenga kuwa na kura salama. Msemaji wa polisi Moshiri Nyaga anasema swali muhimu linalowakabili polisi ni kama watatimiza matarajio ya Wakenya na kuhakikisha mchakato wa uchaguzi wa amani. Anasema huduma hiyo lazima itoe uchaguzi unaoaminika, unaofanywa katika mazingira salama.
8: Will I be counted to ensure that we deliver a safe and a secure general election for this country? That is the focus, and we cannot shift our gaze from there, that we must deliver.
5: Natarajia bei ya mandazi na chapati kupanda, huku ucheleweshaji wa kutoa vibali vya uagizaji vya C60 ukiendelea na kutishia bidhaa muhimu za ngano. Katika taarifa, chama cha wasagaji wa nafaka kinabaini kuwa licha ya kutimiza mahitaji yote ya ununuzi, vibali vilivyocheleweshwa vinawacha usafirishaji ukiwa umekwama. Wasagaji sasa wameitaka serikali kufuta vibali hivyo mara moja ili kuweka bei za chakula kwa watumiaji. Michezoni, kiungo wa kimataifa wa Kenya Timothy Ouma amekamilisha uhamisho wake kwenda kwa klabu ya Charlton Athletic ya ligi ya championship ya Uingereza kwa mkopo wa msimu mzima kutoka klabu ya Slavia Prague ya Czech. Charlton walithibitisha kwamba mkataba huo pia unajumuisha chaguo kwa klabu hiyo kufanya uhamisho wa Ouma uwe wa kudumu kulingana na kutimiza masharti fulani. Mchezaji huyo wa zamani wa City Stars mwenye umri wa miaka 22 anajiunga na mwenzake Collins Shichenje na anakuwa mchezaji wa saba kusajiliwa katika dirisha la uhamisho la majira ya kiangazi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Mtito Andei na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Sasa

0: labda mtando ni
1: inachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na fight kwa pamoja awamu ni ya pili. Salama Barnaba Diamond Platinum in the next few

0: kusikia hii?
1: Na mbona brother yako anasema atakuwa?
2: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni kukumi na ndio maana hukuenda shule.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
1: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
2: Alikuwa anaenda kusomea counter.
0: Somo asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mtu kuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa wewe unaibia accountant wewe.
2: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Yeye hakutaka nirudiane na bwana.
1: Bwana amekurudisha na mama mke hakutaki.
3: Mama mke anitaki. Ananiambia mimi ni mzee mtu wa 90 years na mimi mwenyewe niko na watoto watatu. Mzee ako na mtu mmoja, bibi alienda na yeye.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
2: Aambie kijana aende huko Nairobi mahali yako na kijana akikataa, acho pia hao wote hawamtaki asonga mbele.
0: Share nasi.
2: The best way ni kuhama hapo na kutafuta nyumba mahali pengine wakakae.
0: Umza tutatue shida.
2: Enda uripoti huyu mwanaume na huyu mama, enda sema mimi nilikuja ndoa pale, wamenichezea, wamenizalisha watoto, nimekuwa scrape, sasa ndio naambiwa nirudi.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Wadau wa uchaguzi wanasema mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kuhakikisha uchaguzi mkuu mwaka 2027 unaaminika na ni wa haki. Wanatoa wito wa kuimarishwa kwa sheria hasa kuhusu uteuzi wa vyama vya kisiasa, wakisema kwamba hapa ndipo kazi za uchaguzi mara nyingi hukiukwa. Wanataka miongozo na usimamizi sahihi ili kuhakikisha uteuzi ni wa uwazi, huru na wa haki. DCI imeanzisha uchunguzi kuhusu kundi linaloshukiwa la biashara haramu ya binadamu baada ya upelelezi kuwaokoa raia watatu wa India waliopotea waliokuwa wameshikiliwa bila mawasiliano huko Ruiru. Kulingana na taarifa ya DCI, washukiwa sita walikamatwa kufuatia operesheni iliyoongozwa na ujasusi, huku washukiwa kidai walikuwa wakiwezesha usafiri kwenda Italia kupitia Ethiopia. Polisi wanaochunguza washirika, huku washukiwa wakisubiri kufikishwa mahakamani. Serikali imewapa changamoto wahandisi kuchukua jukumu kuu zaidi katika mipango ya kiuchumi ya Kenya, ikisema utafiti mzuri wa uhandisi na utaalamu wa kiufundi ni muhimu katika kuhakikisha uwekezaji wa umma unaleta thamani ya pesa na kuendesha maendeleo endelevu. Akiongea kwa niaba ya waziri wa hazina John Mbadi wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa jarida la Kiafrika la utafiti wa uhandisi na ubunifu katika chuo kikuu cha Kenyatta, mkurugenzi wa ushirikiano wa umma na sekta binafsi Kefaseda amesema uhandisi haupaswi tena kutazamwa kama sehemu ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo pekee, bali kama mchangiaji muhimu katika mipango ya fedha, ufadhili wa miundombinu na uundaji wa sera.
5: Today's engineers are no longer simply builders of roads and bridges. They are designers of smart cities, developers of renewable energy technologies, innovators of digital manufacturing, partners in shaping sound economic policies.
4: Wakati huo, wazungumzaji katika mkutano huo wa siku mbili pia wametaka ushirikiano mkubwa kati ya serikali, vyuo vikuu na sekta ili kuhakikisha utafiti wa uhandisi unasaidia sera za umma, unaharakisha ukuaji wa viwanda na kukuza ukuaji wa uchumi unaotumia rasilimali kwa ufanisi.
6: We remain committed to strengthening research that informs public policy.
7: Must now help society transition towards systems that minimize waste, extend the useful life of products and infrastructure.
4: Na viongozi walinda mwananchi wametoa wito kwa Inspector General wa polisi kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa Nyanza wanaotishia kuvuruga ziara yao weekend ijayo katika kaunti ya Homa Bay, wakiongozwa na Wamboka Wanami na Majimbo Kalasinga. Wamesema hatua kali zichukuliwe dhidi ya mbunge Peter Kaluma. Aidha, wameapa kuendelea na mkutano huo wakisisitiza uhuru wa mikutano. Pia wameipa ORPP siku mbili kusajili muungano huo, la sivyo wataandamana. Michezoni ni kwamba kampuni kubwa ya mavazi ya michezo Hispania Joma itakuwa balozi mpya wa chapa hiyo. Ushirikiano huo tayari umeingia uwanjani. Joma ilibuni kiatu ambacho hakijatolewa kwa Wanjala, ambacho alitumia kwa ajili ya mechi yake ya kwanza ya timu ya Valencia kwa ajili ya kuingia uwanjani na nje ya uwanja. Kama sema mpaliano, Joma pia itapanua udhamini wake kwa St. Anthony Boys Kitale, ikiunga mkono upande wa shule wa Kenya katika kukuza soka humu nchini. Na Mwathi Gisheru wa klabu ya gofu ya Royal Nairobi aliibuka kama mchezaji anayeongoza katika raundi ya ufunguzi ya mashindano ya NCBA Kenya Junior Match Play Championship ya mwaka 2026, akipata alama moja chini ya pasa.

na moja katika klabu ya gofu ya Sigona. Gishero lioshinda wachezaji 32 wa gofu wa vijana waliosonga mbele hadi hatua ya kucheza mechi ya kimaliza shuti moja mbele ya Jelani Kihanya wa klabu ya Limuru Country ambaye alitoa alama 2 juu ya pasa 74. Kevin Anyen wa Royal Nairobi alikuwa watatu akiwa na alama 75, huku Sean Widow wa klabu ya gofu ya Sandrog na Maher Patel wa Sigona wakishiriki nafasi ya 4 wakiwa na alama 76. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Turbo, Trukana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: Special Loaded Radio Jambo.
1: Yule ambaye tunampatanisha leo ametuma ujumbe ambaye ni ndefu na kuambia, lakini wacha niisome. Anasema, halo Jambo patanisho, mimi ni Salvador Owino ambaye ana miaka 37, anatoka Siaya. Ningependa munipatanisha na mpenzi wangu Susan Anyango ambaye ana miaka 23. We 23 na huyu jamaa 37. Hapo ready kuna kesi hapo. Na anasema tumekuwa kwa uhusiano zaidi ya mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mpenzi wangu on June 2023. Baada ya yeye kwenda kwao kutembelea, alikosa kurudi, akaenda kuoleka kwingine, akazaa huko. Kisha wakakosana na huyo mbaba juu alikuwa anampiga piga. Baada ya kulewa, baadaye tukawasiliana, akaniambia nikimtumia fare but hakurudi. Huwa ananipigia tu, tunaongea, hata juzi tuliongea na ananiambia ako Kisumu kwa sistake na ako na mtoto wangu, na akanipatia namba yake pale.
2: 2023. Hmm? Walikosana 2023.
1: Hapana, huyu mwanadada ndiye ana miaka 23. Oh, walikosana yeye June 2023, lakini ana miaka 23. Kwa hivyo Salvador, wacha tupigie Salvador tusikie hii mambo yake, alafu tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba naomba Salvador uweze kushika simu yetu ili
3: thank you
1: tuone vile tunakusaidia. Lakini mwanadada akishaondoka aende zake akazaa tena anataka kurudi, eish. Hii ndio inaitwa mix them gather them, ama inakuwa namna gani?
4: Hello.
1: Hey, Salvador.
4: Yes.
1: Hii kesi yako, unasema huyu alikuwa mke wako?
4: Alikuwa mke wangu.
1: Ikakuwaje?
4: Sasa tuliishi tu naye vizuri, baadaye akaniomba ruhusa naenda kwao. Baadaye hiyo akuwa ameripoti back. Sasa baadaye nikasikia ameoleka mali huko Kano.
1: Ameoleka huko Kano.
4: Akapata sitake akampelekea mtu huko Kano akaoleka. Alafu nikasikia hapo pia kulikuwa na shida, alioleka kwa bibi wa pili.
1: Kwa bibi wa pili kwa hiyo boma.
4: Alikuwa mke wa pili. Sasa nasikia huyo mtu alikuwa mlevi, alikuwa anampiga piga, anamtisha na panga. Sasa ndio baadaye wakaachana tena, akarudi huko kwa nyakati. Baadaye tena nikasikia kapata mtu mwingine tena pia wakawachana. Sasa ndio baadaye tukampigia na mamangu, akaongea na mamangu, tukasikizana, tukamtumia fare akakosa kurudi.
1: Akakula fare?
4: Alikula tu fare akakosa kurudi. Sasa yeye aliniambia ati mama yao walisema ati wanataka mimi niende huko. Lakini sikupata nafasi ya kuenda.
1: Uende huko kwao?
4: Kwa sababu dadangu ameoleka karibu na kwao. Sasa wao

0: na vifaa na huduma zinazohusiana litakalojengwa na Alara Villas Limited kwenye ploti LR namba Kiambaa/Kihara 9948 kando ya barabara ya Kinanda Road, Kiambaa area, Kiambaa sub county, Kiambu county. Ripoti ya EIA irudishwe kabla siku 30 na iandikwe nambari NEMA/ENVIS/SR/00650.
1: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba litakalojengwa na International Housing Solutions Kenya kando ya barabara ya Plateau Elgon View kwenye ploti LR namba Eldoret Municipality Block 14/1776/1777/1778/1785/1786/1787 County ya Osin Kishu. Ripoti ya EIA irudishwe kabla ya siku 30 na iandikwe nambari NEMA/ENVIS/SR/00575.
2: Come on, you vibe them time.

0: Yeman Alayan.
1: Yes, I'm Busi the Rasta man.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I'm Busi.
0: CCL.
3: Lazim.
0: Tunataka kusonga meditation zone.
1: Yes, tunataka kuingia shamba kuu.
0: Laselasi I.
1: Lakini zidi kuendelea kukula pesa. Pesa zimo.
0: Vikapu zimo.
1: Yes, kwa sababu ndani hizo vikapu ndio pesa ile unahitaji kuipata.
0: Star 821 hash.
1: Star 821 hash unaweza kuwa na pesa kati ya shilingi 50
0: hadi 1300.
1: Na bado tuko na mabonus kwa wale wanajaribu kuruka.
0: Yeah, man.
1: Wale wanapata kuzidi.
0: Oh yes.
1: Na pia wale tu wamejaribu kwa mara ya kwanza wakiogopa ogopa.
0: Hii wanaingizia ingizia.
1: Usiogope, kama kawaida ni hali yako, lakini cheza responsibly. Ile kitu iko
0: ni unanyanyua ngwenye siyako, una dial star 821 hash.
1: Na tunataka hii doi kusaidia in any way possible. Hata kani kupiga sherehe.
0: Yeah.
1: Ama kujinua.
0: Na mabonus ziko.
1: Na hizi mabonus ndio tunataka mkule kuruka.
0: Mambo kwenu ikuwe luelala star 821 hash.
1: Lakini saa hizi
4: chapa nyahunyo, chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
5: Inama, that's it.
4: Chapa makosa na nyahunyo
5: nyahunyahu.
4: Nyahunyahu.
5: Nyahunyahu.
0: Confirmation.
6: Hello.
0: Ni aje mzito?
6: Yes, poa sana.
0: Tunaongea na nani?
6: Francis Meshak.
0: Yeah, hapa ni Radio Jambo, Mbusi, Lion, DJ Slimai na Kinara Kende.
6: Yes.
0: Simu yako inatetema.
6: Ya, nisipa ni kuma.
1: Yes.
0: Hapa. Hiyo simu kina.
6: Anaitua Lidia Muyoka.
1: Sasa hapa ngefuna kupata.
0: Bas.
1: Simama tu hapo pali uko.
6: Hello.
0: Wewe usitembee sasa, simamia hapo.
6: Sasa.
0: Na uambi.
6: Nasema hivi. Bibi Brendangu alianaitwa Lisha Muyoka, limu nyauno.
0: Fanya hivi, rasta.
6: Ameenda wana wakati.
0: Tulia wewe.
6: Basi.
0: Tulia. Tulia kwanza. Tulia.
6: Nimetulia.
0: Fanya hivi. Fanya hivi. Fanya, yeah. Toka hapo kwa hiyo kelele, toka hapo kwa ba.
6: Nisi kwa ba, napita hapa.
0: Pita hiyo ba, simama mahali hakuna kelele.
6: Sawa.
1: Hapo sasa.
6: Hapo iko sawa.
1: Hapo wezi nyanganywa simu.
6: Siwezi, hapo wananiokopa mbaya sana. Hapo tu Kisumu hapa, lakini wewe yuko malaba kabarabu mwenye natasa limo nyahunya.
1: Kwa nini hawa watu wa Kisumu wanakuogopa kwanza?
0: Kwani wewe ni gun?
6: Hata jengi zipenangi mchezo.
1: Haya, sasa tuambie ni nani unataka atolewe makosa?
6: Ni bibi ya bradangu.
0: Bibi ya brada yako?
6: Yes, ya bradangu Moses Chivasa.
1: Sasa bibi ya brada yako anajulikana kama nani?
6: Anajulikana kama Lydia Muyoka.
1: Lydia amekukosea aje?
6: Wakati hivi kuna sister yangu na father

0: boma kuchunga boma
1: kuvagia
2: kama kuchunga boma.
0: Sasa vile ulikuwa unachunga ng'ombe katika pilka pilka za kuchunga boma ukapatana na nyoka.
2: Sasa nilipatana na nyoka kwa fence. Sasa hii nyoka nayo nikashindwa. Sasa before sasa nikapata watoto wa hiyo nyoka, sasa nikaua wawili.
0: Nyoka ilikuwa ya nani?
2: Nyoka ilikuwa mtu anaitwa Baba Masharia, ni jirani yake huko Kitale, Serende.
0: Ala, nyoka mbaja. Ni ya Masharia.
1: Ni ya Baba Masharia.
2: Nyoka ni ya Baba Masharia, alikuwa anaitwa Baba Masharia.
1: Sasa ukaua watoto wa nyoka ya Baba Masharia?
2: Nikaua watoto wa nyoka ya Baba Masharia.
0: Baba Masharia siku hizi, Baba Masharia ni wa Mount Kenya?
2: Hapana, sio Mount Kenya, ni watu tu wenye wamenunua tu, ni Kitale. Unajua sasa Kitale nayo ni kubwa brother.
1: Yaani alitoka mlimani akakuja kufuga nyoka Kitale?
2: Hapana, ni watu wa ni mtu tu amechukua amerendi, yani ni mtu unanunua shamba unacheki.
0: Ndio tunakuuliza, Baba Masharia ametoka mlimani?
2: Hata sasa sijajua, sababu mimi nilikufanga kazi alikuwa anaitwa Baba Masharia. Sasa mimi namtambua kama Baba Masharia.
0: Okay, sawa. Sasa Baba Masharia, hii nyoka nini ilikufanya ukajua ni ya Baba Masharia?
2: Sasa kuna venye nilienda kwake, ile harakati ya kulisha ng'ombe, nilienda kwake kukata nyasi, hii nyasi ya Niger grass. Sasa ndo nikaona, nyoka kubwa ikanielekeza sasa mpaka mahali penye inaishingi.
0: Yaani nyoka ilikuambia tu kuja likuonyeshe pale na
2: sasa. Kwa hizo ma movement unaanza kwa sasa, kwa hizo ma movement mimi sasa nilifuata nikajua mahali penye
0: ngoja inaishi. Ngoja brother. Wewe uliona nyoka kubwa, bila ya kuogopa ukaanza kuifuata pale inaenda?
1: Ati unaifuata polepole mpaka mahali inaishi.
2: Sasa unajua sasa ile ukubwa wake, kuna venye ilikingua njia nikaona mpaka ma movement si kushtuka brother, yani ni ile kushtuka tu, lakini nilikuanga rada brother.
0: Sasa ukaifuata paka pale inaishi ukapata
2: ujua sasa ikipitanga nyoka kubwa ikipita hivi kwa nyasi kidogo, unaangalia imewacha
0: ni sawa. Tunasema vile ulifika hapo ukapata watoto
2: sasa kuna si nimekuambia juu, sasa nilikuwa nimeua watoto wawili.
0: Uliua watoto lini, hiyo siku ya kwanza ama baadaye?
2: Hello?
0: Uliua watoto siku ya kwanza ama baadaye?
2: Niliua watoto kwanza. Sasa venye nilikumbana na hiyo nyoka, nikaambia Baba Masharia na akaniambia ati mimi nilimkosea sana, hiyo kitu ni yake na atanifanyia kitu mbaya. Sasa hiyo ndo kitu yenye ilifanya nikatoka huko Kitale.
0: Na kwa nini uliua watoto wa nyoka?
2: Sasa sikuwa najua. Sasa ujue kwake mahali penye zilikuwa zinaishi na kwangu mahali penye nilikuwa nalala na mahali penye nilikuwa nafanya vitu zangu ni kama 5 meters hivi.
1: Na hizo nyoka zishawahi kuzumbua?
2: Kuna venye sasa unapata tu kanyoka tu, yani unapata kanyoka tu kwa flow unaipata tu, yani abruptly unaipata tu brother.
0: Gani hiyo ama ingine?
2: Hapana, sasa ni tungine sasa tudoko tudoko. Sasa unashangaa hii nyoka imepata wapi? Sasa ndo huyu sasa venye alinitishia, sasa ndo nikaogopa. Sasa ndo nikatoka huko Kitale pia bila kuambia ni anti yangu.
1: Sasa unataka kuambia anti yako ni hiyo nyoka ya Baba Masharia?
2: Kuna venye sasa zilikuwa zinakuja mpaka kwa nyumba, sasa zinanitishia, alafu ile Baba Masharia kuniambia ati ndakufanyia kitu mbaya ukiendelea hivyo. Sasa hiyo kitu sasa ndio iliniogopesha, hata mpaka siku hizo ananipigianga simu na mwambia.
0: Wewe kwanza niulize, hizi ilikuwa inakuja kwa nyumba kukutishia aje?
1: Nyoka inakutishia aje? Ilikuwa ina
2: Hapana, sasa ile kitu yenye nilimwambia ati niliua juzi, nimeua nyoka wawili. Sasa ndio hiyo kitu sasa, yani ilimkuza kwa roho brother. Ni kama sasa
0: tunauliza vile umesema hizo nyoka zilikuwa zinakuja kwa nyumba kukutishia. Zilikuwa zinakuja aje kukutishia?
2: Sasa unaona sasa brother, kama umetoa hivi mlango kidogo, umefungua mlango hivi, unapata kanyoka kashaingia, na auoni rada ni gani brother.
0: So kakiingia kanafanya nini? Kanaenda
1: ndio utishike?
2: Sasa kanaenda chini ya kitanda. Sasa sasa hivi wewe unafagia hivi unakapata hivi, sasa unashangaa hii nyoka. Sasa ndio nikakuja nikapatanga baadaye, after miezi mbili tatu, nikapata Baba Masharia akiniambianga hivyo ati nitakufanyia kitu mbaya. Sasa ndio nikaogopa nikatoka huko.
0: Na ni nyoka sampli gani? Ni python?
2: Sasa ule mkubwa wake ule.

0: mama yao sasa venye niliwaona. Ya anakaa ni green green hivi, kuna rangi ya green green alafu na madoa doa fulani ya black black hivi.
1: Sasa ndio nyoka gani hiyo? Python, pafada?
2: Hiyo ni cobra.
1: Mamba?
2: Hiyo ni cobra.
0: Sasa niliangalia tu ile sijajua vizuri ile magobra kutofautisha, lakini ndio niliangalia tu ile rag brother.
1: Hizi mbili uliua. Si uliua tutoto tuwili?
0: Ya niliua watoto wawili. Sasa wawili wenye niliua ni wote walikuwa tu pio kama kama mama yao, azini venye niliwaona.
1: Wanafanana na mama yao eh?
0: Wanafanana na mama yao, yaani ukiangalia rangi ni green alafu kuna black black ndani ndani.
2: Oh, hii na ulikuwa na time ya kuzichungulia.
1: Kwani huyu mama yao kuna watoto wangapi?
0: Sasa hata sijajua, lakini mimi kwangu mimi niliua watoto wawili. Sasa ndo kuenda kule kukata nyasi ndo nikapatananga na hiyo. Sasa baba Masharia, unajua sasa baba Masharia naye ni mwalimu.
1: Na Masharia?
0: Masharia sasa ako nikatoi tu.
1: Sasa wacha nikuulize, unataka kutobolea anti yako siri kumwambia nini?
0: Nataka nitoa, unajua sasa anti yangu sasa alishindwa, mbona mimi nimetoroka kazi. Sasa ndio nilikuwa nataka nimtobolenge kuwa juza amenisumbuaga ati nirudi huko, lakini nikamwambiaga nikakawia kidogo, nikamwambia ndamjibu, lakini
1: sawa. Ulitoroka ukaenda wapi?
0: Hello?
1: Ulitorokea wapi?
0: Nilitorokea tu nyumbani tu, nikaenda tu nyumbani nikatulia. Sasa yeye venye alipatanga habari hata sikumwambia.
1: Brother, ulitoroka ukaenda wapi? Nyumbani ni wapi?
0: Nyumbani ni Chimoi cha Mavele Massive.
1: Sasa uko cha Mavele Massive?
0: Sasa venye nilitoka sahii niko Busia, mahali inaitwa Nambale Mabunge Massive.
1: Sasa uko unafanya nini?
0: Sasa huku nilikuja kufanyia sistangu kazi huku hivi, kuna kazi fulani alinichanga kazi ya boma tu tena.
2: Ala, mimi na mtu wangu unaandikwa tu maboma za watu wenu. Kwani wewe una boma?
0: Hapana brother, ni ali sio kutafuta brother, unajua maisha ni kutafuta brother.
1: Hizo kazi ndio zinafanya unakutana na nyoka.
2: Umebobea kwa kazi ya kuchunga boma.
0: Sasa ndio nilikaa huko Chimoi nikaangalia huko chama vile nikaangalia, maisha inipeleki vizuri.
1: Sasa unakaa kwa shemeji yako wewe.
0: Sasa brother ni kung'ang'ana tu na life. Yeye pia anaelewa, ni mtu wa kuelewa brother.
1: Sasa anakulipa pesa huyo shemeji yako? Yeye ndiye anakulipa ama dada yako ndiye anakulipa?
0: Sasa mimi huwa na deal na shemeji, sasa si deal na dada yangu sasa.
2: Ala.
0: Ya.
2: Una deal na shemeji ndio umukamue vilivyo vyenye inafaa.
0: Zenye nafaa tu mdogo mdogo ni kukunywa tu maziwa, alafu si unajua tukiendaga meditation. Hata juzi nimeambia mbuzi nitobwenge siri, mbuzi naye anaenda hivi hivi.
1: Halo, kwani mlikuwa na mbuzi
2: wapi? Tulikuwa naye wapi?
0: Hadi?
2: Kwani tulikuwa naye wapi?
0: Kuna juzi yenye nilikuwa nataka nitoboe hiyo Jumatano. Sasa kuna network ya huku ground haikuwangi mzuri, si unajua network ya Busia na Uganda zikoto, yani ni hapa na hapa. Sasa so, network inasumbuaga.
1: Ni siri gani ulikuwa unataka kutoboa hiyo juzi?
0: Nilikuwa nataka nitobolee tu hivyo tu andi yangu tu nimwambie kitu yenye nilifanya nikatoka kwa bomba yake. Ni hizo manyoka zilikuwa zinaingia mpaka kwa nyumba, alafu sasa baba Masharia akanitishia venye nikiendelea hivyo atanifanyia kitu mbaya.
2: Haya, tobolea andi yako.
0: Sasa andi yangu ukiwa uko Kitale, nilikuwa nataka nikutobolee kuwa mimi Walker de Francisco kutoka kwa hiyo boma, si kutoka kwa ubaya, lakini jirani ndiye alikuwa na maneno mengi, hadi akanitishanga ataniua, atanifanyia kitu mbaya nikiendelea kuua hizo nyoka. Akona nyoka kubwa karibu na pale kwa ile fence, karibu na nyumba ile ya wafanyikazi yenye ulijenga na wafanyikazi hiyo nyoka iko karibu hapo. Ni hiyo tu mbuzi.
1: Haya, shukran basi. Kuwa na salimia ya shemeji eh?
0: Yeah, sawa. Si ni request ka kwa mwaka moja.
1: Gari?
0: Kale ka Elephant Man Burning Spear.
1: I saw the elephants today.
0: Hiyo sasa bu, nani mbuzi.
1: Lakini hukuona elephants, uliona nyoka.
0: Hapana, nataka iende mure fulani naitonga Steve Mpoti makiwa pa Mabunge Nambale.
1: Safi. Haya, chonjo Steven Portmo.
2: Yeah.
1: Steve Portmo, eh?
2: Steve Portmo.
1: Akiwa mabunge. Ngome yako umerequestiwa inakuja na uja mambaya anaona nyoka.
2: Yeah.
1: Anakaa hivi anaona nyoka, anaona tutoto wa nyoka tunaingia kwa nyumba. Tutoto wa nyoka tuili tunaingia kwa nyumba chini ya kitanda.
2: Tunamutishia.
1: Tunafanana kama mama yao kwanza.
2: Green na black black.
1: Tumefanana na mama yao uto tutoto. Hii ni kituo cha Kenya.
2: Ni kituo, tunaonanga mengi.
1: Tunasikia mengi tena.
2: Yeah.
1: Na kama kawaida basi ndio hiyo kumwaya mtama.
3: Radio Jambo, Toboa Siri na Kiss Condoms.
2: Toboa Siri imemalu ikimalasika, imeletwa kwako na Kiss Condoms. Tukikwambia Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant, products ambazo ziko designed kukupatia intimate moments inakuwa better than better.
4: Zimewasili na ziko kwenye market saa hizi.
2: Zimefika, tunakwambia unapea hizi vitu mbili. Ukichukua Kiss Black,
4: hii ina feature smooth latex, iko na extra lubrication, unapata added comfort.
2: Alafu Kiss Extra Time,
4: hii na iko design kukupatia special delay lubricant kukusaidia kuextend the moment unafanya mambo yako.
2: Alafu sasa ukiziongezea Kiss Lubricant,
4: mambo yako inakuwa smoother, unakuwa comfortable na mambo inakuwa ni ital kuruka.
2: Ni 60 bob peke yake.
4: Mm-hmm.
2: Na zinapatikana
4: kila mahali, chuomyo yote ilu naendanga kupona.
2: Mambo hapo kwa pharmacy, kwa BA, hapo kwa duka, kwa kiosk, hapo kwa super. Chukua Kiss Condoms pamoja na lubricant ya Kiss. Upate protection, confidence na comfort. Place yote ile huko. Kakimea.
3: Radio Jambo, Toboa Siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na New Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play.

0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Yeye hakutaka nirudiane na bwana.
2: Bwana amekurudisha na mama mke hakutaki.
1: Mama mke anikasi, ananiambia mimi ni mzee mtu wa 90 years na mimi mwenyewe niko na watoto watatu, mzako na mtoto mmoja, bibi alienda na yeye.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Aambie kijana aende huko Nairobi mahali yako, na kijana akikataa acho pia hao wote hawamtaki asonge mbele.
0: Share nasi.
4: The best way ni kuhama hapo na kutafuta nyumba mahali pengine wakakae.
0: Umza tutatue shida.
4: Enda uripoti huyu mwanaume na huyu mama. Enda sema mimi nilikuja ndoa pale, wamenichezea, wamenizalisha watoto, nimekuwa straight, sasa ndio naambiwa nirudi.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Yeah. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Hustler Fund imetoa shilingi milioni 90 kwa zaidi wa Kenya milioni 28, mkurugenzi mtendaji wa mfuko Henry Tanuya anasema. Tanuya anasema kati ya wateja milioni 28 waliosajiliwa, milioni 10 ni wakopaji wa mara kwa mara, akifichua zaidi kwamba zaidi ya shilingi bilioni 76 zimelipwa na kinachobaki ni shilingi bilioni 13.7. Rais William Ruto ameelezea mpango huu kama uingiliaji kati muhimu wa serikali ili kupanua ujumuishaji wa kifedha na kusaidia ukuaji wa biashara ndogo ndogo na za kati.
6: Many Kenyans, 7 million of them, were listed in credit rating bureaus. We have liberated those Kenyans from CRBs and brought them back using the Hustler Fund.
5: Chuo cha kitaifa cha uchunguzi wa jinai kimeanza kozi ya uchambuzi na uchambuzi wa ujasusi ya siku 5 kwa maafisa wa KRA. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha ujuzi katika uainishaji wa upelelezi, uchambuzi na tafsiri ya taarifa ili kusaidia kufanya maamuzi sahihi na utekelezaji unaoongozwa na ujasusi. Akizungumza wakati wa sherehe ya ufunguzi jana, kamanda wa NCIA Ibrahim Jilo amewasihi washiriki kutumia fursa hiyo vizuri na kutumia maarifa waliopata ili kufikia matokeo ya vitendo. Viongozi walinda mwananchi wametoa wito kwa Inspekta Jenerali wa polisi kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa Nyanza wanaotishia kuvuruga ziara yao wikendi ijayo katika kaunti ya Homa Bay. Wakiongozwa na Wamboka Wanami na Majimbo Kalasinga, wamesema hatua kali zichukuliwe dhidi ya mbunge Peter Kaluma. Aidha, wameapa kuendelea na mkutano huo wakisisitiza uhuru wa mikutano. Pia wameipa ORPP siku mbili kusajili muungano huo, la sivyo wataandamana.
7: You cannot snatch, steal a party from Sifuna and also steal the audience from Sifuna. We shall leave with you the party, but we shall acquire the audience. We are coming from up. Those are things we expected to handle.
5: Katibu mkuu wa huduma za magereza Salome Biko amependekeza kuanzishwa kwa vituo vya mpito baada ya gereza ili kuongoza na kuwasaidia wafungwa wa zamani wanaporejea katika jamii. Ametoa pendekezo hilo wakati wa mkutano na timu kutoka kwa watetezi wa haki wakiongozwa na Philip Carlson. Biko pia alipendekeza kuundwa kwa vituo vya ukarabati vinavyojumuisha biashara na shughuli zingine za kuzalisha mapato ili kutoa riziki endelevu kwa wahalifu waliorukibishwa. Mahakama Kuu imetoa amri ya kihifadhina inayosimamisha NTSA kubatilisha kabisa vitabu vya kumbukumbu vya magari halisi ikisubiri uamuzi wa ombi. Waombaji walipinga mpango mpya wa vitabu vya kumbukumbu vya kielektroniki kuhusu wasiwasi wa faraga kufuatia sheria za ulinzi wa data kutengwa kwa kidijitali na ukosefu wa ushiriki wa umma. Na mwanasaikolojia Davis Kibi ameonya dhidi ya kutumia majukwaa ya mtandaoni kugundua magonjwa au kutafuta dawa. Anawashauri wagonjwa kuthibitisha taarifa yote ya afya inayopatikana mtandaoni na daktari aliyehitimu kabla ya kuchukua hatua, akiongeza kuwa maoni ya pili yanapaswa pia kutoka kwa wataalamu wa matibabu, sio mtandao. Huyo pana maelezo zaidi.
8: Just sensitization that we need to tell our patients that yes, there is information that you can get online, but the real verified information you get from a trained practitioner. And when you are at your doctor's place, if you have any queries about those kinds of things you've seen, you ask them immediately. Don't go and retreat later.
5: Michezoni ni kwamba Ulinzi Stars wako tayari kwa mabadiliko makubwa katika ngazi ya usimamizi kufuatia msimu wa kukatisha tamaa mwaka 2025-2026 ambapo klabu hiyo iliepuka kushuka daraja kwa shida. Miongoni mwa makubaliano makubwa yaliyopangwa ni uteuzi wa mwenyekiti mpya na mkurugenzi mtendaji ili kuiongoza klabu hiyo katika msimu mpya. Timu ya jeshi ilimaliza katika nafasi ya 13 katika ligi chini ya kocha mlezi Mulinge Ndeto akisaidiwa na Mohamed Hassan. Ndeto alichukua nafasi ya Steven Ochola ambaye alifutwa kazi kwa kufuatia utendaji mbaya baada ya kuchukua nafasi ya Danstan Nyaudo mnamo Oktoba mwaka 2025. Na AK imethibitisha kuwa Kenya imewasilisha rasmi zabuni yake ya kuandaa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Ikiwa itafanikiwa, hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mashindano ya mbio za kimataifa ya ukubwa kufanyika katika ardhi ya Afrika. Serikali imejitolea kikamilifu kuhakikisha mfumo muhimu wa shirika na miundombinu ya kisasa inayohitajika kuandaa tukio la kiwango cha dunia katika uwanja wa Kasarani. Kenya itapambana na Uingereza, Italia na Ujerumani ambazo pia zimewasilisha zabuni yao. Makamu wa rais Sonok Barnaba Korir anaamini Kenya iko tayari. Vipindi vya anga kavu msikilizaji vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: kwamba kulikuwa na magoons wengine jana.
1: Eh.
0: Walijaribu kuangaisha watu wa Aguins Kodek Road huko hivi.
1: Ala Aguins Kodek?
0: Mm.
1: Waacha.
0: Mavijana wanajaribu kubalance hapo wakati wanajaribu kuitisha tax.
1: Ah. Eh. Walikuwa wamejifanya.
0: Hao ndio serikali.
1: Alafu
0: sasa si hao sasa wamekuwa wageni wa serikali.
1: Oh, Aguins kucheka nao. Kotek. Wako kotek.
0: Ya hii wako kotek tukuruka. Yoni ugunizimu, walikuwa najaribu kuonyesha.
1: Hei, leo usicheze na serikali bwana.
0: Tunakwambia, hata kama upendi serikali, usikuwe gun.
1: Usikuwe gun.
0: Ama tegi.
1: Ya.
0: Aya, huko Gambogi nako.
1: Eh.
0: Najua Gambogi, huko Vihiga.
1: Eh.
0: Na jana kwa soko
1: eh.
0: Kumepatikana mwili ya mama ikidecompose.
1: Eh? Mwili ya mama?
0: A decomposing woman body.
1: Nani ali?
0: In the market.
2: Thank
0: sasa
2: you.
0: Hiyo ni crime scene.
1: Hiyo sasa wamewekewa ile ni nikamba ya yellow.
0: Wengi wajafungua soko leo.
1: Oo.
0: Noma kuruka.
1: Eh.
0: Alafu uko Ukambani.
1: Eh.
0: Hey, Radio Jambo vipi?
3: Poa sana.
0: Habari yako?
3: Habari yangu ni mzuri.
0: Tunaongea na nani? Tunaona umecheza kwa mchezo wa Star 821 hash.
3: Au unaongea na Anthony Muirore?
0: Wapi huko huko?
3: Niko hapa Juja Farm.
0: Sasa huko Juja umecheza kikapu namba ngapi ukapata hela ngapi?
3: Nimecheza kikapu namba 2. Imenipea 28,000.
0: 28,000 Kenya shillings.
3: Ah, pesa niko nayo saa hii saa hii.
0: Congratulations.
3: Thank you, thank you.
0: Papa. Yeah! Sasa umecheza mara ngapi ndio tujue kama una bidii ya kutafuta pesa?
3: Ai, kwa saa hii hii masaa nimecheza kitu mara 3 hivi.
0: Mara 3 una bidii, ni bahati ulikuwa nayo.
3: Ah, nasema hii masaa.
1: Kwani
0: unauliza kuanzia saa ya tempo paka saa hii?
3: Ati kutoka nini?
0: Kuanzia saa 9 paka saa hizi.
3: Ai, kutoka saa 9 ni mara mingi bwana. Bidii niko nayo.
0: Ngapi hesabu?
1: Mara mingi ni gani?
0: Tuko na hesabu yako hapa.
1: Tuko na mashini.
3: Unajua ya hii masaa ndo nakumbuka.
0: Aya, wacha tukupatie hii tao tatu hapa hivi kama kawaida. Ya hii masaa kwa sababu umecheza mara 3.
3: Unaona nimebahatika hii masaa.
0: Aya,
1: congratulations.
0: Wacha tukuongeze 3,000.
3: Wazi wazi mkuu, shukran.
1: Aire.
0: Haya, pia uko na nafasi sasa ya kuchukua hii 30,000 imebaki.
1: Yeah man. Imebaki 30.
0: Imebaki 30.
1: Bas.
0: Lakini bado kuna hii ni 30 yetu ya bonus. Hizi 30 yako ile iko kwa kikapu inakusubiri.
1: Unaweza chukua tu simu yako kwanza una dial star 821 hash.
0: Star 821 hash.
1: Iza.